0: Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt. Elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen, og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen. 18 grader blir varmest I landet, ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så også ventet mye fint vær, særlig I overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Når du skal velge reisemål eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av I termalbad. Det varmt mineralvann I det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

grader inne I bilen. Efter 10 minutter var det over 37 grader, og efter en halvtime var det over 44 grader varmt I bilen, forteller Hamdagard. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres I dashbord, seter og utstyr.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet. Lokalt kraftig vindkast, altså flere steder.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Clemensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel egnet for elbil.

Det er vel på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparret. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det er episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vrestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag er også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vanvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på og mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

Trenger du høytrykksspyling på tettet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at i år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post i butikk ved Spar i Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles i årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill er 4. november. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaer denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen, og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen. 18 grader blir varmest I landet, ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Hvor finner vi Norges mest kresende barn? Det har Bama forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresne barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

Vi ser som vanlig litt på hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne Høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberge ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

0: som er utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer. Og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titeln Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv. Og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse responsanalyse gjort på vegne av Fremtiden. Og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil. Og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre på 43%. Og bilister som kjører for sakte. Det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt på 51% er de som bryter vikeplikten.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at I år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles I årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill 4. november. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos Riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 minister gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt. Elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen. 18 grader blir varmest I landet, ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Når du skal velge reisemål eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi fremme ved reisetips, så vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av I termalbad. Det varmt mineralvann I det historiske Tsjetsjenibadet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag? Eller enda verre, går du fra barna? I en glovarm bil så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det er altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer. Og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel I gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går I tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og I vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert I senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel egnet for elbil.

sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at i år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post i butikk ved Spar i Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles i årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill er 4. november. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaer denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen. 18 grader blir varmest I landet, ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så også ventet mye fint vær, særlig I overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Hvor finner vi Norges mest kresende barn? Det har Bama forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresende barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

Vi ser som vanlig litt på hva som er spesielt med dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberge ble født på denne dagen I 1879. En annen Johan, Svensen, ble født I 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født I 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født I 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født I 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden I 1952, og Atle Brynestad I 1953.

skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjeland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer. Og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet. Lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titeln Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der. Men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv. Og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse Responsanalyse har gjort på vegne av Fremtiden. Og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil. Og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre på 43%. Og bilister som kjører for sakte, det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt på 51% er de som bryter vikeplikten.

I need the most in my life.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.

0: times.
1: En kaffepause, en kaffepause. Det er det det blir, og det er det det skal være. Vi har I alle fall kommet på jobb, jeg og resten av teamet, for å servere. I dag også, alltid brett. Nei, posten skal alltid frem. Nei, det noe I den retningen I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, og kaffepausen, ja, men det jo dette lille, enkle programmet som tusler og går, og som byr på litt quiz, og litt småting som du kanskje ikke hadde tenkt på muligheten til å utbasunere dine tanker om liv og verden og sånn, og en god, real dose med ordentlig musikk. Det I hvert fall det som står på menyen her I dag. Hva tar vi med oss inn I onsdagen da? Ja, men det må vel være først og fremst at vi har kommet halvveis. Dette føles godt, liksom toppen av kneika, nå det nedoverbakken ned til parkeringsplassen. Kanskje, hvis vi skal bruke en sånn marin metafor, litt ekstra vind I seilene. Vi satser på at dette går veien. Du skal få litt musikk nå helt I starten.

Det egentlig ganske fint å ha så mange mennesker som forberedt på at det blir kaffepause. Det kommet en masse meldinger inn allerede her. Nanna skriver til meg. Hei, Endre. Nå har jeg fri dag, og det skal bli 100% kaffepause. Hva byr du på i dag? Spør hun. Ja, nei, altså, dette jo litt som å gå på McDonald's. Det ikke noen store overraskelser, men du får det du liker. Nanna, jeg håper du liker tema forresten i kvisten som kommer etterpå. Hva annet har vi her da? Vi har Terje, som også skriver til meg. Terje er... ja, hva driver du med, Terje? Han har sendt meg en bilde. Fra Valdres? Ok, ja, ja, nei, men dette ser jo flott ut. Hva gjør du i Valdres? Har du tatt med deg radioen dit? Takk for det. Hvis du har noe på hjertet underveis i løpet av dagens show, så del du også da. Jeg er på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der og send en melding. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

er det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

La oss kaste oss over dagens almanak. Siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

Jeg kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. Januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg ble billigere igjen. Vi skal til 6. Januar. Dette året vil 6. Januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge, født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977.

var nästan för litt, fick jag besked om när jag nämnde någon av dessa tingene. 6 januar upptöjne I Washington DC sommer-OL som kom för sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som blev arrangerat ett år. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av presidenten. President Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at i år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post i butikk ved Spar i Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles i årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill er 4. november. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

har funnet frem The Showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefeller, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, det skriver People, og er da en, altså en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten, den jo ikke da åpenbart mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Borgen.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Ja, det en ganske fin dag, og enda bedre skal den bli. Legger merke til at høstværet sånn sett ganske lunt, og det jeg glad for. Jeg liker lunt, og så ser jeg jo at det mange som på en måte litt handy, og det altså naturlig, sånn i slutten av september og begynnelsen av oktober, at ting må gjøres. Jeg ser noe vedstabling, og jeg har sett båter som har blitt dratt opp på land, og en del sånne ting i feeden min her. For også masse meldinger i den retning. Ja, og så jeg tror det en drosjesjåfør som har sendt dette til meg. Nå det egentlig veldig greit at det stille, står det. Og så det bildet inne fra bilen, altså en kaffekopp som holdes opp, og det som ser ut som tidenes beste sandwich. Ja, ikke det at jeg sulten, men jeg ble litt akkurat nå. Jeg håper du klar for enda en quiz. Kaffepausen fortsetter med denne låta her.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet, og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig, og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

0: tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter, et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.
1: Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

September månads aller sista dag, vad kan markeras den 30? Väl, du kan markera den internationella podcastdagen. Ikke akkurat nå er det greit, da. Vent til til morgensendingen ferdig I hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med, og hvis du finner den rette, ganske mye der ute, så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen I dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk barnetv slash voksen-tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så det altså den store Elsk menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre. Check it out. It feels kind of crazy.

det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning,

elsker historie. Har nevnt flere ganger at jeg nok burde vært historieprofessor hvis jeg skulle leve livet en gang til. Det skal jeg ikke, så vi får ta med oss det vi har nå. Men vi skal svinge innom historieboka her litt. Det har jo skjedd litt. Jeg tenkte vi kunne snakke om Johan Gutenberg. Og Gutenberg, etternavnet hans, i hvert fall godt kjent. Johan fornavnet hans, var en tysk gullsmed og metallurg, og regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, men ikke det å trykke i seg selv. Det han fant ut var at man kunne massefremstille bøker hvis man trykker med løse eller enkeltvise bokstavtyper, altså man setter en side, og så kan man trykke så mange versjoner man vil av den. Og det gjorde han for aller første gang på dagens dato i 1452, og hva var verdens første trykt

Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatuering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det, er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatueringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatueringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Det gikk så fort, og det skal det gjøre. Det skal jo være fort når det hyggelig. Det verste jo liksom hvis ting bare drar ut. Alt føles som en lidelse. Det ikke noe hyggelig. Vi kommet så langt at jeg egentlig skal sitte her og bable I vei om hvor fortreffelig kaffepausen og at det kommer en ny utgave I morgen, og gleder du deg ikke til det? Men jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt om onsdagen. Bare en sånn høflig liten advarsel. Det kommer nemlig til å være mye Epstein, særlig hvis du svinger innom type nettavisen og sånn I dag. Så hvis du ikke orker det, og liksom timesvis med opp og ned og vekk I mente, du vet jo hva det ligger I dette her, så det kanskje greit å bare utsette det til en sånn, ja, på torsdag ettermiddag en gang, når de begynner å bli ferdig, så får du konklusjonene. Jeg synes alltid det best. Få konklusjonen, slipp å se hele skuespillet. Nå kom det. Jeg heter Endre, jeg resten av teamet, vi sier god onsdag, og så legger jeg til den strofen om at vi høres I morgen.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Onsdag, så fint at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap i at du her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% mutters, putters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg glad for at du her, håper du har muligheten til å bli med meg litt utover i onsdagen.

Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. September, og hva det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig da.

Det den siste dagen I september I dag, og høsten den for alvor I gang den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten I møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små, hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå framover.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi får vel ta med oss et uttrykk I dag også. Jeg synes det har blitt en hyggelig tradisjon, det. Og jeg tenker at vi bare kjører på. Det sies jo at alt kommer til den som forstår å vente, og det innebærer jo at så lenge man tålmodig, så kommer man til slutt til å oppnå det man ønsker, da. Og setningen den mest sannsynlig oversatt fra engelsk, fra den britiske politikeren Benjamin Disraeli sin roman Tancred fra 1847 som sa Everything comes if a man will only wait. Og dette en lett omskriving av ordtaket som lyder henholdsvis også på engelsk da Good things comes to those who wait som på norsk den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Så det jo på en måte bare en slags omformulering av et ordtak som vi kjenner veldig godt til fra før men tålmodighet ja det jammen ikke enkelt å forstå seg på vil I hvert fall enkelte si.

Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner i økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare I markedet overalt. Det krig, det fremdeles mye sykdom ut og går, altså det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, okay?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe. Som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-in der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går.

Forskerne ved University of Waterloo har satt en del personer på prøve under 5 eksperimenter for å finne ut hva det som skal til for at vi lærer raskere. Hva det som skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprenta I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart.

bilde av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler

enklere å huske for oss enn det ord og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg, og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet. We'll be right back.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at i år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post I butikk ved Spar I Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11 til 14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles I årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill 4. november. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. September. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia, det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable, Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra!

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.

Halvveis gjennom uka, halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne I hverdagen. Og noen ganger så det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og takknemlig overfor de, og fokuserer på de, ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal I hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Det dag nummer 30 av september måned, og I dag ansiktsmaskedagen. Utfordringen å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det den internasjonale oversettelsesdagen I dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det De gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje I stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast også I dag, så det vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg I bibliotekene.

Søvn er viktig, men hvor viktig er det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske gammelt fra den dagen den begynner å sove middag.

Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger I fosterstilling og det ene som gir mening is I joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det kjærlighetssorg og det ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det hjertesmerte det. Og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som et knust hjerte bokstavelig talt da. Og det dramatisk. Men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta det også. Det som funker kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om. Og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen I gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge, altså. Don't

0: Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert I det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism. Ifølge studien så viser funnet at man forbrenner samme mengde kalorier uansett når på dagen man spiser det største måltidet, men forskerne fant ut at appetitten til deltakerne som spiste en stor frokost gjorde det enklere når det gjaldt å holde seg til mindre mengder mat utover dagen. Tine Sundfører som klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad I ernæring, hun sier at en bra frokosttema blir belyst og påpeker at ingen studier hittil har vist at det mer gunstig å faste til klokka 12 på dagen.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Var det ikke hun, Tine Sundfør, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person, da, tror jeg, hva som passer best.

La oss ta en liten pust i bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket hver eneste dag. Ikke i form av at man skal nødvendigvis slippe seg helt løs, altså, men bare det å ta en pust i bakken ekstremt effektivt for å slappe bedre av, roe ned, ikke bli gira, stressa og føle på presset, men heller bli mer litt sånn strukturert og produktiv og effektiv og den type ting. Det grunnen til at jeg røsker deg vekk fra det du holder på med for å fortelle deg noe som du ikke har behov for å kunne det hele tatt, for det i hvert fall ikke noe press på å lære det. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det litt morbid i dag. Det går som følger. Etter at døden har inntruffet hos et menneske, starter postmortem-stivheten først i hodet og beveger seg ned til beina. Stivheten går tilbake i samme rekkefølge som den kom, først i hodet, siden ned til beina.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk, og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

har viktige eller uviktige gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.

0: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av 10-årene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
2: Dette er Radio Randsfjord.
3: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

En kaffepause, en kaffepause. Det er det det blir, og det er det det skal være. Vi har I alle fall kommet på jobb, jeg og resten av teamet, for å servere I dag også. Altid brett. Nei, posten skal alltid frem. Nei, det noe I den retningen I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, og kaffepausen, ja, men det jo dette lille enkle programmet som tusler og går, og som byr på litt quiz, og litt småting som du kanskje ikke hadde tenkt på muligheten til å utbasunere dine tanker om liv og verden og sånn, og en god, real dose med ordentlig musikk. I hvert fall det som står på menyen her I dag. Hva tar vi med oss inn I onsdagen da? Ja, men det må vel være først og fremst at vi kommet halvveis. Dette føles godt, liksom toppen av kneika, nå det nedoverbakken ned til parkeringsplassen. Kanskje, hvis vi skal bruke en sånn marin metafor, litt ekstra vind I seilene. Vi satser på at dette går veien. Du skal få litt musikk nå helt I starten.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både I private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett I samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

La oss kaste oss over dagens almanak, siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til det neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

Jeg kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. Januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg ble billigere igjen. Vi skal til 6. Januar. Dette året vil 6. Januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men... Hvilket år var det?

Randsfjord. Radio Randsfjord.

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også et par kjente navn som dukker opp i oversikten her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge, født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977.

Var nesten for lett, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Glasslovens venner inviterer til konsert med trioen Gutta på Skauen lørdag 3. oktober klokka 14. Konserten markerer at i år 100 år siden Erik Bye ble født. Vi får et gjenhør med hans fantastiske viseskatt. Hadeland Frimerkeklubb markerer frimerkets dag med stand utenfor Post i butikk ved Spar i Brandbu lørdag 3. oktober klokka 11-14. Kom innom og kjøp et førstedagsbrev eller lag et selv med et spesielt stempel for dagen, eller du kan komme innom for en prat med Frimerkeklubben. Info fra Gran kommune. Hvordan skal Gran utvikles i årene fremover? Nå kan du si din mening om forslaget til ny kommuneplan. Les hele saken og finn ut hvordan du kan gi innspill på Gran kommunes nettsider. Fristen for å sende inn innspill er 4. november. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Ja, jeg har funnet frem The Showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefelle, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, skriver People, og er da en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten, den er jo ikke da åpenbart mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, er det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina Jolie.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
3: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Ja, det er en ganske fin dag, og enda bedre skal den bli. Legger merke til at høstværet sånn sett er ganske lunt, og det er jeg glad for. Jeg liker lunt, og så ser jeg jo at det er mange som på en måte er litt handy, og det er også naturlig, sånn i slutten av september og begynnelsen av oktober, at ting må gjøres. Jeg ser noe vedstabling, og jeg har sett båter som har blitt dratt opp på land, og en del sånne ting i feeden min her. Får også masse meldinger i den retning. Ja, og så jeg tror det er en drosjesjåfør som har sendt dette til meg. Nå er det egentlig veldig greit at det er stille, står det. Og så er det bildet inne fra bilen, altså en kaffekopp som holdes opp, og det som ser ut som tidenes beste sandwich. Ja, ikke det at jeg er sulten, men jeg ble litt akkurat nå. Jeg håper du er klar for enda en quiz. Kaffepausen fortsetter med denne låta her.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får noe å se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter, et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

September månads aller sista dag. Vad kan markeras den 30? Vel, du kan markera den internationella podcastdagen. Ikke akkurat nå du grei. Ta vent til morgensendingen ferdig I hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med om hvis du finner den rette. Det ganske mye der ute, så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen I dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk... barnetv slash voksen tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så det altså den store elsk menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre.

var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

Johan Gutenberg. Og Gutenberg, etternavnet hans, I hvert fall godt kjent. Johan fornavnet hans, var en tysk gullsmed og metallurg, og regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, men ikke det å trykke i seg selv. Det han fant ut var at man kunne massefremstille bøker hvis man trykker med løse eller enkeltvise bokstavtyper, altså man setter en side, og så kan man trykke så mange versjoner man vil av den. Og det gjorde han for aller første gang på dagens dato i 1452, og hva var verdens første trykte bok med bokstavtyper? Ja, men det var jo en bibel, Gutenbergs bibel.

0: Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatovering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det, er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatoveringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatoveringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
2: Radio Ransfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Riktig god onsdag, så fint at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap I at du her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% mutters, putters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg glad for at du her, håper du har muligheten til å bli med meg litt utover I onsdagen.

Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. september, og hva det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig da.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

er den siste dagen I september I dag, og høsten den for alvor I gang den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten I møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små, hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå framover. What

vil ta med oss et uttrykk I dag også. Jeg synes det har blitt en hyggelig tradisjon, det. Og jeg tenker at vi bare kjører på. Det sies jo at alt kommer til den som forstår å vente, og det innebærer jo at så lenge man tålmodig, så kommer man til slutt til å oppnå det man ønsker, da. Og setningen den mest sannsynlig oversatt fra engelsk, fra den britiske politikeren Benjamin Disraeli sin roman Tancred fra 1847 som sa Everything comes if a man will only wait og dette en lett omskriving av ordtaket som lyder henholdsvis også på engelsk da Good things comes to those who wait som på norsk den som venter på noe godt venter ikke forgjeves så det jo på en måte bare en slags omformulering av et ordtak som vi kjenner veldig godt til fra før men tålmodighet ja det jammen ikke enkelt å forstå seg på vil I hvert fall enkelte si.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

ønske. Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner I økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare I markedet overalt. Det krig, det fremdeles mye sykdom ut og går, altså det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, okay?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe. Som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-inen der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går.

Forskerne ved University of Waterloo har satt en del personer på prøve under 5 eksperimenter for å finne ut hva det som skal til for at vi lærer raskere. Hva det som skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprenta I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart.

bilde av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler enklere å huske for oss enn det ord Og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg. Og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. september. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia. Det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable, Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra!

Halvveis gjennom uka, halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne I hverdagen. Og noen ganger så det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og takknemlig overfor de, og fokuserer på de, ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal I hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Det dag nummer 30 av september måned, og I dag ansiktsmaskedagen. Utfordringen å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det den internasjonale oversettelsesdagen I dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det De gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje I stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast også I dag, så det vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg I bibliotekene.

Søvn viktig, men hvor viktig det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske gammalt fra den dagen den begynner å sove middag.

Наш мир.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger I fosterstilling og det ene som gir mening is I joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det kjærlighetssorg og det ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det hjertesmerte det. Og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som et knust hjerte bokstavlig talt da. Og det dramatisk. Men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta det altså. Det som funker kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om. Og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen I gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge, altså.

Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert I det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism. Ifølge studien så viser funnet at man forbrenner samme mengde kalorier uansett når på dagen man spiser det største måltidet, men forskerne fant ut at appetitten til deltakerne som spiste en stor frokost gjorde det enklere når det gjaldt å holde seg til mindre mengder mat utover dagen. Tine Sundfører, som klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad I ernæring, hun sier at en bra frokosttema blir belyst og påpeker at ingen studier hittil har vist at det mer gunstig å faste til klokka 12 på dagen.

Var det ikke hun, Tine Sundfører, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person da, tror jeg, hva som passer best.

La oss ta en liten pust i bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

det er viktig eller uviktig gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

den har ingen sett noe med. Men jeg hørte at den traver rundt inn I byen og prøver å få vært med I sportsrevyen. Og ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen, og der